parkovaker mest rukas ir šovakar, kad žmigovcas.

0: po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na e kena më të mirën.
1: Have a little bit more pepper to the music, perk the root of the sound of the pound when everybody gets down. Have a little bit more pepper to the music, perk the root of the sound.

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in të knush ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për femë, dash për kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Arni që alë urtë kur mën, kur së mën, pritë kur mën.
1: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier, për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ej, ku je, që o bënë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshlir.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Një verë na lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Dhe që pëtojmë ju në kalcu?
8: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
9: Në Zvicër, Gjermani.
10: Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Ti gjera i ti tu huna huna huna.
2: Tu vaj bra.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: A ve marrim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona veti 700, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: It's the right time to listen to Urban FM 103.5 FM.

0: Dimas. Hoşun dedi ya. Uniyam John Dimas. Ya da Yudi Johnny Urban FM. İşte Trafik Bass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple në dit edhe je një hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj, nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Uno frizimo, duo frizimo, djathas Urban FM.

0: Ой, да нет, Чекабер, ты бурак, то ты же выховываем в мой сана?
1: Урбан FM.
2: Hajdem Prishtin, ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçka t'ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: A pe keni nxet? Rregva dhe në kakop ku flokam dula. Se na e kena klimën këtu zoti, mos e lash kërkon pagim se do të thon trut vlojnë.
6: Në femnë që në 3.5.

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe lobër dhe më mujt di shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ama interesant düşüş. Leopold seni mirë si pasonime, me pas Leopold është pasonime një fjallë. Si ti Leopold mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qënë të trapik pas Urban FM.
1: Vati nuk troket gjithmon, po këtë her është shumë afër teje. Dhe ze fatin, dhe ze klion. Për ditindjen e 7 të shpar, festojmë bashk dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Dhe ze fatin, dhe ze klion.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Këto janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Right?

That feels good.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery,

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

0: Al metona tjera.
1: O kola, daj, o kola, o kola, o kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: Kasi Pristina ito. 103.5 Urban FM.
1: Hey, kuya, sa uban.
2: Una ipkos ibesoy. Me ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ko luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
9: Ve marim edhe ka një bre?
10: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajt.
9: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
10: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
9: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sotë.
10: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
12: Masa sajda, shkojnë e hullë,
13: me ndisë rrugës.
14: Shkojnë e hullë, me ndisë rrugës. Shkojnë e hullë, me ndisë rrugës. Shkojnë e hullë, me ndisë rrugës.

0: Unë apelajte kry ministret e qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat, ku janë ata?
1: O bo, shtu më rebur, që o bo, që s'pu më i bu në ratë?
2: Urban FM ishte trafik pas.
3: Oh boy! Core mode.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Depozita Avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Urban FM, nesin e Traffic Pass.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

Thank you.

0: Ja, snaž je toho, že si jsem psal ten ví, ale zvládný.
1: That's your careful.
2: No. You've been FM 103.5.
3: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Në fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Vetëm 8 minuta e jo.
6: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
5: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je, qa u banë?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Vollschlier.

0: A pe kemi nxet. Rregva dhe na ka kap ku flakam dula. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon pa klimë, se domethën trut vlojn.
1: Po fanë famnish na trapik pas.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Mjeku ti, tre burgera, si loqka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkolqen. Tirok, tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkolqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Masa sajda, shkojnë e hullë.
4: Mendis rrugës.
5: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: une apeloite kryeministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëti të zëmpirat? Ku janë ata?
1: Qa o bo, kështu më rebur, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
2: Urban FM 93.5.

0: Čumefly. Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukur që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: Tri zanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
1: Tu jam vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
8: Çmimi gozit 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
9: Urbana Fem

0: A mërësh me bo një shoutout fort për Urban FM-in, tu knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mo mërë së për bërë për fem, dash për kronë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Ave morim edhe ka një bre.
4: Jo, balë personte, se nesës po mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sotë.
4: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
9: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore t'ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
11: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme,
14: humor,
12: art, kultur,
13: muzik,
14: kena mu knaq.
15: Afternoon Delight
16: Live në Urban FM, çdo ditë.
17: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
18: Bashkë me të rasko.
19: Edhe zhurë.
20: Çdo ditë të punës.
21: 15, 17.
22: Live në Urban FM.
23: Mosë ndroni frekuencën.
24: We about to go down.
25: Afternoon's Live.

gentlemen. Jeni live me Urban FM. Në qendra Big Pass, për gjithashtu dhe në online Radio Urban Big FM, ku mundi me na dëgju 24/7. Kreç që duhet me bu është me connect me internetin. And we on as always. Një ditë interesante, ju ma e mira mbut. Në lokacionin ku ne punojmë, rrugën tonë është nalë rryma prej mëngjesit e nuk ka me ardhë deri në orën 18. Nuk e di qysh jam synë me tanon rrymën që ka gjatë edhe me pritë që ti mund është me punu. Qfar pëndodhë me shtetin tonë, me shtemi? Shkon mirë ka një herë, me fol njëri me qatë gjibitin edhe me vetë kur është nalë rryma për erë të fundit pezojnë amë. Në Suedi. Hajde që bevesim në Suedi, që e të gjibitim, pja bojna një pytje, kur o nal rryma për herët fundit. Paramenoni sa mundet me da që literalisht ishtë kur është nal energjia elektrike në Suedi për herët fundit.

28 shtator për ditëlindjen tënde, po në vitin 2003. Ama kjo koka një blackout që pas ka ndodhë, paramenojnë tash. Kjo është ndërprerje ama më dhe moderne, një defekt në rrjetin e transmitimit i ka shkaktuar ndërprerje në të energjisë për rreth 1.5 deri në 2 milion konsumatorë në Suedin, Jugore dhe pjesën e Danimarkës, e furnizimi është kthy gradualisht brana disa orëve, ka ndodhë me 23 shtator vitit 2003. 2 milion konsumatorë janë me të parrymë dhe mas disa orëve u kthy. Do po mesim 3-4 banesa parrymë dhe po do të më u kthy mas shumë orëve. Nuk e di se çka mundu të më ndodhë me së mi, po kjo është realiteti. E rëndësishme është që për të juar të plota jo kene me mujtë me i kuptu të gjitha lojmet ma treja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë cilën e kemi përzgjedhë për sot, taman ride music, taman për atmosferën edhe motin cilën e na tuke përjetu. Na ka rrug një nëzeti madhe dhe pse tje e provun pak shiju në nuk është që na kishë marrë malli mas shumë ti, adhe njeri gjithë luftën me vetën që shumë zet. Edhe në fund vendos, kur bjen shi, me thonë jepë se shi. Jasë shi, së po mojtë, diçka s'ka ka, së dita jeme se të se po bjen shi. Po na e lëpëm që do atë dhe rishtasha, jo po kallëm e jo ashtu, jo kështu jo nëzet, jo ba, do shi. Po që ka me bo, me shtemi, java ko me vazhdu me pas më të qëndrushëm, temperaturat në rritje nuk kanë me undalë, si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale kanë me qenë prej 10 dhe në 13 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale 24 dhe në 27 gradë Celsius, gjithashtu ko me fry një erë mesatare nga veriperendimi me shpejtësi në dhe në 6 metra për sekund, temperatura minimale ko me liviz në përmjet 8 dhe në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale ditës ko me arritë nga 25 deri me 29 gradë Celsius.

Gjithashtu për gjithë juve që jeni në vetur momentalisht edhe jeni të shku ose të këthy në pun, e keni pas në e pauzë, të shku në pun të ase keni shiftin e dytë ose të shku të shpia. Sa menoni që nuk keni shpenzime dhe matë më dhaja sëtë. Po vazhdojnë rritje e shmimeve derivatëve me shtemi, dje kena pas një lirim të vogël sëtë dhe kemi prap një rritje. Ministria Industrisë në tërmarsisë, tregtisë dhe inovacionit për ndryshe minti si gjithmonë i publikojnë edhe shmimet maksimalit lejume për derivatët e naftës të cilat kanë me qenë të vlefshme për datën nëndë korrekt, që do me thonë sëtë shmimi maksimal i lejume për naftën ose dizelin është caktu 1,44 € për liter, dërsa benzina do të shitet deri në 1,37 € për liter. E shmimi maksimal i gazit mbetet 61 cent për liter, e me krahasu me çmimet e një ditët më parë është trajtuar për 1 cent për liter, ndërsa çmimi i gazit ka mbetë i pandryshueshëm si gjithmonë. Çmimet hyjnë në fuqi në orën 10. Për këtë juve që keni nevojë me u anku edhe jeni të e pasur që dikush do të ushitë më shtrejt, definitivisht e qëni letrën të konsumatori e të rks.vizgo.net ose mas mirin ashtë edhe me thirë në telefon në 0800 10 000.

Gjithashtu mes të mi sot ma në fund e kena prit këtë ditë që sa për një safati kushtetues 30 ditur, ku vendi duhet me u konstituu deri me 7 gusht, që shtojnë planet mes të mi për shpresojnë që nuk komendohet dhe shumë shpejt kjo pun. Për shpresojnë që komendohet shpejt, po nuk e di sa shpejt.

Mesoj për këtë kësoj, gjithashtu edhe Kurti, fituesi i zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit, i ka thirrë opozitën në takim për me mujtë me bu një zgjidhje sa më të shpejtë, si pas përcaktimeve kushtetuese, qysh edhe thash, kuvendi dojnë nga zgjedhjet duhet me u konstitu brenda 30 ditëve nga certifikimi i rezultateve. Prap po lidhe me rrymën, po prap edhe pe gjujna pak me ujin, sepse kur nuk ka energji elektrike, nuk ka edhe uj. Kërru Prishtina, po dhe që ndërprerja papritur e energjis në ITU Shkabaj, pritet që me ndikua në furnizimin me uj në Fush Kosovë edhe në Lagjën Kalabria. Apshe, në ka po procesi e curë si domino, adin e prek njonën edhe krej tjera.

Gjithashtu mes të mi, sot jemi rikthy me ethe dhe kupës butës. Ma në fund e patëm një pushim të vogël, edhe pse na mungoj kebre, na mungoj ke djetë dëgjysh. U mësum kesh për mdukët. Êshtë shumë interesant kjo energjia World Cupit ma në gjithë ditë e ma shumë është gjithë diskutuat. Ki që me shku me këqyri, që pëndodh, jo e kjo që Franca e. Sot e kena një ndeshje. Te interesante, kena Francën me Marokon. Maroko një ekip që po kalzon sukses te për të atashëm kote fundit, edhe ende nuk dihet se kush mundet me qenë fitimtari i kësaj ndeshje, edhe pse mistemi Franca është te për e vështirë. Franca është kandidati kryesor për me fitu komplet këtë World Cup, kështu që mundet me qenë këgja interesante. Gjatë ditës nesër me gjithashtu kena Spanjën me Belgjikën, të shtu në kemi Norvegjin me Anglinë dhe të djelen Argentinën me Zvicrën. Të shohim se qysh po vazhdon kjo procedurë dhe kjo ecuri. One po besoj që kena me pas një finale France-Argentinë, qysh po shihet me ndeshjet e fundit, në qoftë veç Anglia dëshiron me na surprizua dhe me take it home, pse jo. Po, nuk i dihet. Sa so, menum që dullem prej problemeve me parat e falsifikume, një zyrtari një banke i ka dërgun polici 782 euro parat falsifikuara duke e lonë rastin me uhetu. Si pas raportit 24 është policis, është bëhet ditur se rastin ka ndodhë mërkurën në rrugën e Krem Regja në Prizren. Edhe pse nuk jena ndimër edhe nuk besoj që ka naj arsye shumë të madhe për me qenë e blokume rruga Brezovis Preval, po dikush ka qef me shiju natyren edhe në ditën zeta. Policia Kosovës nga ka njëftu se gjatë ditë sot me është bloku përkosisht të qarkullimin e segmentin rrugor Brezovis Preval për shkakt punimeve që po zhvilluan në rrugën rajonale R115, por tash si pas njëftimit po thuhet që në orën 18 kome përfundu gjithshka dhe kome qenë e lirë për qarkullim. Let's see. Taman, edhe rruga, qaqë so energjia elektrike. A, dikush këtu spja qëllon. Mishë dhe mini lajma, as pak i mire që të jenë me menu se që ka pëndodhë me vendin tonë, që ka pëndodhë me jetët e njerëzë tonë. Po, nuk mund është edhe me gjyku kërkanë, vladin, gjithë i ka tripat e vetë dhe e bënë që ushtë dëmë vetë. Po, në Kosovë është rrit numri i shkurërzimeve, zonja dhe zotrinë. Gjatë vitit 2025 janë raportuar dhe regjistruar gjithsej 2192 shkurërzime që paraqet 46 raste më shumë se në vitin 2024.

Gjo se keni minu që me skuter ose me trotinet elektrik mundri me kon shumë okej, edhe kërkush mos mi u thonë kur gjë, kur po kaleni që shto në për trotuare, edhe po vini me shpejtësi maksimale, edhe po dëni me na tranu, limo me na shkel, atin ka njerë ma ka bullu me të shkel, se sa me të ardhë që ashtu shpejt, edhe ti menon që nuk ka kush me në zonë, por... Janë sekuestru 7 trotinet elektrik në Prishtinë, në drejtuesve ju ka shqiptu një gjopë me vlerë prej 150 eurosh. A, do të më mësua dhe na pa kultura, po kuptan se së mund është bashkë ashtu. Për para, trotineti normali, që li sukon elektrik, ka pas ma pak se njerës të kam pritu fort edhe migra. Po ta shubu ka gjaj e letë, e pishkojmë ka edhe në përqytet, kështu që mund është me i marë privatesht e gjana. Po jo me u të pru edhe me ta cënu ty, atë në momentin ku jetu e, zëqysh. Rrug kjerri, në trotuar, trotinete elektrik. Me na e bu të qysh një varë në bikalimi, atë në që veç njerës me jetë. Kur na thëjshin, ju se rusi, na nuk ju besëshim. Po zyra e BE-së në Kosovë po thot që po rritën dyshimet për rolin strategjik të Rusis. Kjo krejt vjen si pas një njëftimi zyrtar të zyrave të bashkimit evropian në Kosovë, ku Rusia prej kosh është përpjek që me paraqit vetën si një partneri besushëm edhe si bërim stabiliteti për te i përëndimit, po dalimi mes deklaratave edhe veprimeve konkrete po buët gjithë edhe maj dukshëm. Në anën tjetër do flasim gjithashtu për raportimin për luftën në Kosovë, cila apo sfidohet nga mungesa e specializimit, mënyra se qysh mediat në Kosovë raportojnë për ballafaqimin me të kalumën, po vazhdojnë që me met një prej sfidave më të mëdha të gazetarisë, pavarësisht numrit madh storive që publikohen, mungesa e gazetarëve të specializuar, raportimi si përfaqësor, mungesa e kontekstit edhe dominimi i narrativave të njashme, ka qenë një ndër temat kryesore të diskutimit gjatë prezantimit të një punimi mbi rolin e medjave në drejtsinë tranzicionale.

Vjosim për temperatura se tashmë po e dim son se atë është, po mundëm edhe me përjetu kështë, sidomos ju që s'keni klima ajme det. IMK ja ka bu, është bu pjesë e rjetit evropian EU MetNet, hapi madhë për meteorologjinë në Kosovë, zonja dhe zotrinë, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, në kuadër të agjensisë për mbrojtjen e mjedisit Kosovës, kanë shkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me EU MetNet, rjetin evropian të shërbimeve kombëtare, meteorologjike dhe hidrologjike, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt integrimit edhe komunitetin profesional evropian.

Në anën tjetër kemi zonjën Haxhiu, shtrusja e detyrës presidentit, e cila e ka vizitu zyrën kombëtare të auditimit, duke theksuar që ka rëndësinë e transparencës edhe pavarësinë institucionale.

Problematika e punturve në Kosovë gjithmonë po bën më të mëdha dhe nuk është që po ka lëvizje shumë, po japën pare, po harrohet e farpuna, pec po japën pare, apet po lindin protestë. Punturët e RTK-s janë ende pa paga, mistemi, kolegë tonë gazetarë, sindikata i është drejtuar dhe Haxhiut edhe Kurtit duke paralajmëruar për shkallëzim të veprimeve, nuk është në rregull diçka e tillë më ndodhë, sidomos që është zgjat, është tër zgjat deri tash edhe nuk po mundur me gjetë një zgjidhje, po Federata Sindikale e Radio Televizionit Kosovës është drejtu me një letër publike ushtruesës së detyrës presidentit të Republikës së Kosovës Albelina Haxhiu edhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti duke kërkuar ndërhyrje urgjente për ekzekutimin e pagave të punëtorëve të RTK-s. Kurse në anën tjetër e kemi Kosovën edhe Italinë që po diskutojnë integrimin në BE, NATO edhe bashkëpunimin ekonomik. Është zëvendës kryeministri i parë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Gjauko Njufta, i cili ka pritur në takim zëvendës ministrin e punëve të jashtme dhe bashkëpunimit ndërkombëtar të Italisë Edmondo Sirielli. Gjithashtu, në anën tjetër Kosova akoma i përfitu 44 milion euro grant nga BE-ja për mjedis edhe klimë, ma në fundi lajmi mirë edhe do pare cilat na duhen, sidomos e përket anës mjedisit edhe të klimës, kështu na ka bu ditur edhe ministrin në detyrë e ministrisë mjedisit planifikimit hapsinore dhe infrastrukturës Fitore Pacolli, e cila ka njoftu se Kosova ka siguru 44 milion euro mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian për projektet në fushën e mjedisit edhe klimës.

Po kalojmë pak tek kultura, është Rom Live Foundation që po i fton qytetarët në open mic karaoke në sheshin Zahir Pajazitin, qofse nuk keni bo plan që me dalë sonte dhe me bu diçka interesante pak më ndryshe, se me dalë me pini kafe, a me dalë me pini ai bira diçka ding kështu me bu më interesant ditën. Rom Live Foundation na ka njoftuar për organizimin e aktivitetit open mic karaoke, i cili do të mbahet me 10 korrik nesër në sheshin Zahir Pajazitin në Prishtinë. Në kuadër të edicionit të sivjetshëm të Rom Live International Opera Festival. Gjithashtu, drama e jetën e Zirajt po e përfaqëson Kosovën në festivalin e Avignonit në Francë, ashtu edhe na kanë paralajmëruar se drama Aventurat e familjes Bash në Umikistan e dramaturgut kosovar jetën e Ziraj komo u prezantu me 9 korrek, do të thonë sot në kuadër të festivalit në Francë, si pjesë e përmbajtjes në gjuhën angleze 8 plays drama of smaller European languages. Lajmi është bëj ditur gjithashtu nga Teatri Kombëtar i Kosovës. Për gjithë juve që keni qenë të praneshëm në koncertin e Kanye West, i cili po vjen në Tiranë me 19 korrek, një ndër koncertet më të mëdha të cilat janë organizuar në Ballkan me një ndër artistat më të mëdhaj në këtë rast Kanye West. Koncerti i tina po mbahet me 19-ën, por është një linjë e dedikuar autobusëve për me shmang trafikun, kështu që për juve që keni qenë pjesë e këtij koncerti, ka edhe linja të autobusëve që mos me pas nevojë me marr veturën ose taksin ose diçka dhe me kompliku komplet situatën, sepse nuk kanë me qenë pak njerës. Gjithashtu, kur jemi tek vendi ynë, është orkestra Amadeus, orkestër e cila nuk nalët me një super punë edhe arritje, ku tashmë po akordohet për në Pragë, miqtë e mi, është orkestra e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus, të cilët tashmë s'është e panjuhur në skenën botërore, vetëm brenda një viti e ka lartësu emrin e Kosovës në Austri dhe në Spanjë, dhe tash rrugëtimi po vazhdon. Destinacioni i radhës është Musica Orbis Festivals në Pragë, ku përfaqësohet Republika e Kosovës në mesin e koreve dhe orkestrave nga gjithë bota. Gjithashtu do të flasim pak edhe për arsyeun se pse shtyhet koncerti amerikana i Filharmonisë së Kosovës.

Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej temave cilat kena e mujt me i diskutu bashk për këto dy orë të pljota, për definitivisht edhe duke dëgju muzikë të mirë, edhe duke u relaksu për krejt juve që jeni në vetura dhe për në dëgjani në frekuencën toni që në 3.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Ne falenderojmë special shkon si gjithmonë për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga mobileria Palma, ata që bëjnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, mobileri lider edhe në vendin tonë, por edhe në botë, duke ditë që punojnë me kompani të ndryshme botërore, me hoteleri botërore, tash në Kosovë me showroomin më të madh ku ti mundesh me zgjedhë çka ta don zemra për me bu vendin ku ti jeton edhe më të mirë, edhe më të bukur, edhe më të rahatshëm. Për ty që dje, e këtë e pru se u kone mërkure, e di që ke dalë kërje që usët më në gjez, veti 300 i bom nërvëz, kes shumë, hangover, mos e levitën, ashtu shkon se cilin do banatorët vendit tonë edhe merë hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilin në konsumon bashkë me një gotë ujë edhe nuk kime pas asnjë lloj problemi. Hangoveri hekën si me dorë, e ti merë vitaminat edhe mineralet që ka i duhen trupit. Për gjithë fansat e automjeteve, e sidomos për ty që je fan si Volkswagenit, se di që prej Golfit jetë të mungu atje, shkani në AP, Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, e mos e leni vetën kesh tashmë edhe me Tiro Koneri, cilin dosh me përjetu, pse jo edhe mu boj joti. Në qovë se ki qef me ungrë diçka të ëmbël edhe të mirë, shkani në Big Scoop, shumë shpejt edhe me menyn e re edhe me produktet e re, apo ju e dini që mune jeni me gjitha kulore, pancakes, waffles, brownies, milkshakes, smoothies, gjithë shka tjetër në Big Scoop. E për gjithë juve që merreni me teknologji, ose veç jeni studenta dhe për ju duhet tash një laptop i ri, shkani në Macintox, ati ku mundini me gjithë produktet hatashme, me qmime të vëleshme, por duke e di që jenë të licensume dhe nga vetë kompania Apple, nuk keni me pas asë një loj problem, sa ju përket produkteve të brendit Apple, tashmë edhe me MacBook Neon e ri, vetëm në Macintox. Zonja dhe zotrin, që të kam qefë si me konë vitiri. Po të gjojmë pak muzikë për me u rikthy me gjitha lojmet qka i përmenëm në fillim të emisionit. Duhet me rrit dopaminën momentalisht, duhet me rrit disponimin, edhe pse është në zet, You Touch The Sky, Kanye West, Lupe Fiasco.

Mesdemi, po kalojna direkt të tema NZ. Që është tregum, ka njësa fati kushtetus 30 ditore dhe kuvend dhëtë me u konstitu deri me 7 gusht. Me gjithëfikimin e rezultateve është finalizu edhe përbërja e legislaturës re të kuvendit Kosovës, ndërsa në listën e deputetve të aleancës janë reflektu dy ndryshime, që është edhe kena tregu gjatë ditës së djeshme. Në këtë vendem ka njësë me rjedhë dhe a fati kushtetus 30 ditore për konstituimin e kuvendit, si pas nenit 66 të kushtetus edhe interpretimit të gjykatës kushtetuese, legislatura e re duhet të konstituohet jo më larg se 7 gushti. Kushtetuesja ka sqaruar se mbajtja e seancës konstituive nuk nënkupton vetëm mbledhjen e deputetëve në sallë, por përfundimin e të gjitha veprimeve kushtetuese që e bëjnë kuvendin funksional, përfshirë verifikimin e mandateve, vetimin e deputetëve, si edhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Në përputhje me procedurat ushtruese të detyrës së presidentes Albelena Axhiu, komethirë seancën konstituive brenda afatit të përcaktuar me kushtetut e para mbajtjes së saj, pritet që më u zhvillua dhe takimi përgatitor me përfaqësuesit e subjekteve politike parlamentare për organizimin e seancës. Pas certifikimit të rezultateve, Haxhiu ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social, duke vlerësuar se me këtë akt përmbyllet një proces i rëndësishëm demokratik për Republikën e Kosovës. Gjithashtu, ajo ka falendëruar institucionet zgjedhore dhe gjithë ata që kanë kontribuar në mbarvajtjen e procesit, ndërsa ka theksuar se seanca konstituive komo u thirr në përputhje me afatet kushtetuese. Ajo ka shtuar që besimi i dhënë nga qytetar përvacuohet nga një përgjegjësi e madhe, edhe se çdo mandat duhet të ushtrohet me integritet, llogaridhënie dhe përkushtim në shërbim të interesit publik, demokracisë dhe të ardhmës së Republikës së Kosovës.

Në kuadër të kësaj, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka nisë kontaktet politike, duke ju dërguar ftesë për ta kem kryetarëve të tri subjekteve më të mëdha opozitare, PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës, LDK-s, Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ose ndryshe AAK. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i qeverisë në detyrë Alend Mandjuka pas konstituimit të kuvendit, i cili pritet të nisë procedurat kushtetuese për formimin e qeverisë së re, ndërsa më pas do të zhvillohet edhe procesi për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës.

0: Është mi bashkë ashtu që është paralajmëru si pas njoftimit të policisë së Kosovës me datën 9 korrekt që do më thonë sot në intervalin kohër nga ora 8 në mëngjes dhe në orën 18 operatori ekonomik që është duke realizu punimet në këtë segment, segmentin Brezovic-Preval ka kërku asistencë policore përfshir edhe blokimin e përkohshëm të qarkullimit. Policia jo ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe ka kërkuar se gjatë kësaj periudhe me shmang lëvizjen e akset rrugore duke shfrytzuar rrugët alternative. Autoritetet kanë theksuar gjithashtu se masa është ndërmarrë për me mundësuar zhvillimin e punimeve me kushte të sigurta edhe për me garantuar sigurinë e pjesëmarrësve në trafik. Ladies and gentlemen, Q-tip. Let's ride.
1: To all the low riders, the big riders,

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
6: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
7: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. Ti e shiro, shiko. T-Rock. Ti shka po shkëlqen. T-Rock. I riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
8: Volkswagen.
7: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
9: We hope you enjoy your train. From this point, ladies and gentlemen, you're on your own. New America, Fourth World War. Please stay tuned for New America Part 2.
10: I promise.
9: Return of the
10: Give it to me, I'll give it to you. I promise.
9: Please stay tuned.

Ladies and gentlemen, we back. Jeni live me Urban FM në qenë trafik pas në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM. Jeni me Afternoon Delight bashkë me mu freskën nga ora 15 dhe në orën 17. Mirëhojmë me të materiat vendit unë rajonët edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë cilën jena të e prietu bashkë. Peru Prishtina na ka njoftu për ndërprerjen e papritur të energjisë në ITU Shkabaj, pritet që me ndiku edhe në furnizimin e ujit në fushë Kosovë edhe në lagjën Kalabria, qysh edhe ju njoftoha në fillim të emisionit, nasi Urban FM nuk kena pas sot energji elektrike qysh prej mëngjesit dhe pritet të mos marrë deri në orën 18. Kompania rajonale e ujësisë Prishtina na ka njoftu së ndërprerje e paplanifikuar energjisë elektrike në implantin e trajtimit të ujit në Shkabaj, pritet që me shkaktu probleme në furnizim me ujë për një pjesë të konsumatorëve, qysh edhe për njoftimit sot është ndërprerë rreth orës 11:00, pa ndonjë paralajmërim paraprak nga Keci, si pasoj pritet që me pas ndikim në furnizim me ujë për konsumatorët e komunës së Fushë Kosovës edhe në lagjën Kalabria, edhe pse pothuhet që sipas informacioneve rikthimi i energjisë elektrike pritet që më bën në orën 15:00, nuk besoj që ka ndodhur hala. Kompania ka theksuar ndërprerja disa orëshe energjisë elektrike ndikon në furnizimin e sistemit ujësie. Kërë u Prishtina ka shprej shqetsim edhe për faktin së ndërprerje energji, si pasoj është bu pa asnjë njoftim para prak nga ona Kecit. Në Kosovë po rritet numri i shkurërzimeve me që gjatë vitit 2025 janë raportuar dhe regjistruar gjithsej 2192 shkurërzime që për paraqet 46 raste më shumë se në vitin 2024 ku kanë qenë 2146 shkurërzime ose një rritje prej 2.1% sipas komunës ku është regjistruar shkurërzimi. Numri më i madh i rasteve është evidentuar në Prizren me 192 shkurërzime ose ndryshe 8.8% duke pasur nga Prishtina me 175 raste ose ndryshe 8% edhe Peja me 163 raste ose ndryshe 7.4%. Çto na ka njoftuar edhe Agjencia e Statistikave të Kosovës, sipas zgjatjes së martesës, pjesa më e madhe e shkurërzimeve i përkasin martesave që kanë zgjat 5 deri në 9 vite me 627 raste ose 28.6% numrit të përgjithshëm të shkurërzimeve. E pastëre renditet martesat me kozgjatje 10 deri në 14 vjet me 297 raste ose 13.5%. E sipas grup moshës, te gratë numri më i madh i shkurërzimeve është regjistruar në grup moshën 25 deri në moshën 29 vjeç me 463 raste ose ndryshe 21.1%, ndërsa tek burrat në grup moshën 30 deri në moshën 34 vjeçe me 464 raste ose ndryshe 21.2%.

Gjithashtu, kur jemi tek krye qyteti me Steminu, ka që shpomenoni një më ushetit me trotinet elektrik në Prishtin, e hajde kalan ne, kne, jo në trotuari, jo bë firma, jo me shpejtësit madhe, ndryshe. Në Prishtin janë sekuestru 7 trotinet elektrik, ku drejtuesve ju ka shqiptu edhe gjoba në vlerë prej 150 eurosh, drejturia e policisë së krye qytetit në kuadër të angazhimeve për garantimin e rendit publike dhe sigurisë së qytetarëve, duke e zbatu plan veprimin me fokus tek trotinetet elektrik, si pas një njoftimi pothuajse se gjatë patrullimeve dhe monitorimit vazhdueshëm, zyrtarët policorë fillimisht kanë zhvillu aktiviteteve disuse, duke informu personat që qarkullojnë me trotinet elektrik edhe bicikleta në sheshe, se qarkullimi tërë në sheshe është indalum me sinjalizim rrugor. Ju lutna, do të më kuptoni era për gjithmonë, nuk është era parë që jena të vozit trotineta. Ndërsa që është pëthu dhe në njoftim për kundërvajtësit që nuk e kanë respektu dispozitën ligjore, janë ndërmarë masa në përputhje me ligjin dhe rregullat e trafikut rrugor. Nga policia apo dhonëse kontrollet dhe aktivitetit vedisuse kanë me vazhdu edhe në ditët në vijem, ndërsa ndaj çdo shkesi do të ndërmerën masat e parapara me ligjë.

么是燕燕燕燕燕熊？都是。

She entered my life, my heart. She appeared.

Ladies and gentlemen, krasi për disa vizita cilat pëndodhin kote fundit, është ushtruset e tyres prezidentës Republikës Kosovës Albelina Hajiu, e cila ka vizitu sot zyren komptarë të auditimit, ose ndryshës ZKA, ku është prit nga auditoria e përgjeshme Vlora Spanca dhe stafi i këti institucioni. Për mes një postimi, Hajiu ka vlerësuar rolin e ZKA-s në forcimin e transparencës llogaridhënies institucionale, duke theksu se auditimi i pavarur është një nga shtyllat kryesore të qeverisjes mirë, si pasoj gjatë takimit është diskutu për njohje ndërkomtare të ZKA-s, bashkëpunimin me prokurorinë në trajtimin e gjetjeve të auditimit, si edhe ndryshimet ligjore që synojnë forcimin e pavarësisë institucionale. Diçka tjetër e çuditshme edhe për mendimin tim shumë e pamëshirshme është gjendja e punëtorëve të RTK-s të cilët janë ende pa paga. Sindikata i është drejtu Hajiut edhe Kurtit duke paralajmëruar për shkallëzim të veprimeve. Është Federata Sindikale e Radiotelevizionit të Kosovës ndryshe RTK-s, i cili është drejtuar me një letër publike udhëheqës së detyrës së presidentes së Kosovës Albelina Hajiu edhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti duke kërkuar ndërhyrje urgjente për ekzekutimin e paga gave të punëtorëve të RTK-s. Sindikata ka poditur se edhe me 9 korrekt të këtij viti, pagat e punëtorëve nuk janë ekzekutuar, duke u cilësuar si në cinim e një të drejtë themelore të punës edhe të dinjitetit të punëtorëve. Unë nuk e di se çysh mundet të nishtet me e rrit pagën minimale e mos me u jep njerëzve paret. Në reagim thuhet se kjo nuk është hera e parë që punëtorët po përballen me vonesa të pagave, duke rikujtuar se edhe në muajin e kaluar Federata ka organizuar protesta për të njëjtën çështje. Gjithashtu kanë vlerësuar se është e papranueshme që transmetuesi publik me funksionu me kushte ku punëtorët mbesin pa paga, pa fate të qarta, pa transparencë edhe pa komunikim më zyrtar nga organet drejtuese. Po ashtu, ajo ka akuzu bordin dhe menaxhmentin e RTK-s për mungesë transparencë, profesionalizmi edhe llogaridhënie, duke kërkuar përgjegjësi institucionale për situatën e krijuar edhe masa që raste të tilla të mos përsëriten. Federata ju ka pothuajse institucioneve që brenda kompetencave tyre me siguruar ekzekutimin e menjë hershëm të pagave. Ajo ka paralajmëruar se nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje urgjente, do të përshkallëzohen veprimet sindikale edhe do të ndërmarrën procedura ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve.

Prijemite këpëret, dikush s'po ka hesh që dikush po merë shumë, po vlasin për Kosovën e cila është pozitive, po u lidhë dhe qysh, përfitën 44 milion euro grante nga BE-a për mjedisin edhe klimën, ministra në detyre e ministrisë mjedisit, planifikimit hapësinore dhe infrastrukturës, Fitore Patsulli ka njëftu se Kosova i ka siguru 44 milion euro bështetje financiore nga Bashkimi Evropian për projektet në fushën e mjedisit edhe klimës, si pasoj, kjem bështetje është pjesë një pakete financiare prej 4 milion eurosh nga BE-a e cila përfshin 180 milion euro nga programi IPA për periudhën 2026-2027 edhe 25.9 milion euro

Ladies and gentlemen, pi ju afrohemi fundit e për relaksuar pak situatën kur jemi për fund, po flasim për diçka pozitive, për diçka interesante që komendohet sonte. E sidomos për gjithë fansat e futbolit. Sonte rikthehen ethet e Kupës Botës, po luhet çerek finalja e parë me shtemi. Sonte nga ora 22 sipas kohës sonë lokale, syt e publikut të futbollit kanë me qenë në Boston ku kombëtarja e Francës dhe ajo e Marokut kanë më u takuar në çerek finalen e parë të Kupës Botës. Ky duel është një ripërsëritje e gjysmën finales parrushme nga Katari viti 2022, ku Franca ka fituar me rezultat 2-0 dhe ja ka nal fushatën historike e ekipit marokian. E 4 vjet më vonë, luanët e Atlantisit ose ndryshe Maroko po kërkojnë hakmarrje sportive, si ndërsa francezët dojnë me konfirmu statusin e tyre si një nga kombëtarët më të forta të futbollit sot. Kombëtarja franceze ka ardhur në këtë turnim me qëllim të qartë që më shkuat deri në fund. Skuadra aty është plot me yje që mundën me vendos ndeshjen me një lëvizje të vetme. Franca ka tregu një formë të jashtëzakonshme deri në çerek finale, duke kombinuar një mbrojtje të fortë edhe një tranzicion në shpejtësi të jashtëzakonshme në sulm. Edhe pse në letër janë favoritët absolut, trajneri i Francës është i vedeshëm se nuk ka asnjë lloj relaksi kundër një kundërshtari kaq të motivuar edhe pritet që ata me nisë me sulmu qysh prej minutës të parë, duke u përpjekur me thyrë rezistencën e rivalëve tyre me një gol të hershëm nga ana tjetër. Maroko ka dëshmu edhe një herë se suksesi tyre në vitin 2022 nuk ka qenë rasti. Mbrojtja kompakte, luftarake dhe fantastike, gjithashtu edhe disiplina e madhe taktike e zbulojnë prap këtë përfaqësuese afrikane. Marokianët gjithashtu po kërkojnë shansen e tyre nga kundërsulmet edhe ndërprerjet, duke u mbështetur në mbështetjen fanatike të tifozëve tyre, të cilët me siguri kanë me imbusht tribunat e stadiumit Boston me numër të madh. Për ta, kjo nuk është thjesht një ndeshje e zakonshme, është një mundësi që me i la hesapet e tyre për humbjen e dhëmshme në Katar, edhe me rishkrujt historinë e futbollit afrikan.

gjithashtojme ishte mi për krejt juve që të pramteve nuk kini qef me dalë shumë ose me budi qka ekstreme. Ram Laj Foundation e ka njëftu organizimin e aktivitetit Open Mic Karaoke, i cili do të mbohet me 10 korrek në sheshën Zahir Pajazite në Prishtinë, në kuadër të edicionit të si vjetëshëm të Ram Laj International Opera Festival. Si pas njëftimit për erë të parë, festivali kome e shëndru sheshën në një skin të hapër karaoke, ku të gjithë praneshmet kanë me pas mundësi që me interpretu këngë të tyre të preferume, pavarësisht përvojës në këndem. Mbrëmjes komi ju bashkan gjitë edhe artistët profesionistë, cilët kanë me prit me kontribu në krijimin e një atmosfere festive edhe argëtuese për publikun. Aktiviteti komi nisë nga ora 20, ndërsa hyrjet do të jenë të lira për gjithë qytetarët. Organizatorët kanë ftu publikun që me qenë pjesë e kësaj mbrëmje me muzikë e gjithashtu këngët edhe me argëtim në zemër të kryeqytetit. Kështu që më ishte mirë për gjithë juve të cilët ende nuk keni vendosur se çka keni me bu nesër. Karaoke.

ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë drejt fundit. Si gjithmonë knaci me kalu ditën me juve për të dyurt plota nga ora 15 dhe në ora 17 në Afternoon Delight, si çdo ditë tjetër nga hëna në të premt. Në Urban FM në 103.5, por gjithashtu edhe në online në radiourban.fm. Aty ku mune me nga dëgju 24/7, krejt që ka duhet me bosht, me u lidh me internetin, and we always on. Mishtë mi, falemderit që jemi gjithmonë bashkë edhe kalujna qysh është mas miri, por shpresoj që krejt me nga dalësi edhe me përkushtim të mirë, po shkoni të shtëpia, po shkoni me pushu pak, po shkoni edhe me shfrytzuar shtanatën në një mbrëmje e mirë, kur është temperatura mirë, ja vlen edhe me dal, edhe me përjetu diçka. Sidomos për krejt juve që dëshironi me hungër diçka të ëmbël edhe të mirë, shkoni në Big Scoop. E për juve që po doni me u bu me veturë të reje, tash edin që ji edhe fans i Volkswagenit, shkoni në Opo Prizren, Baki Automobil edhe Push Prishtina. E për ty që tu ka bu bajat dhoma e gjumit, dhoma e nejes, ma mirë është me shku edhe me rifresku në mobilerin lider në vendin ton, mobileria Palma. E për gjithë fansat e teknologjisë, për ty që ki qef me marrë diçka të sigurt, me çmim të mirë edhe të voletshëm, shkojni në Macintox. E për ty që del sonde e nesër e premte, halaki me punu e qosh me kokdhimbje, shkojni në së cilin do barnaturët vendit tonë edhe kërkojni hangover shot nga Daily Shot. Ladies and gentlemen, knaci, krejt që ka muna mi ju thonë është, miru të gjofshim nesër nga ora 1, nga ora 15 në orën 17, me lojmet matreja, me muzikën e mirë në Urban FM 103.5. Vjen DJ Day, Lord Echo, me Land of a Thousand Chances.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Arte, cultura.
1: Música. Que não mognoche.
3: Afternoon Delight.
4: Live no Bar FM. Studit.
1: Para eit honas derit pramtan.
5: Pash me traskan.
4: Azura.
1: Gjdo dit të punos.
4: 15-17.
3: Live no Bar FM.
1: Mos ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
6: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
10: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
11: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
12: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngë vërshotin me veti.
12: Mëngë vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
12: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Urban FM 103.5, përparim rama kryetari kryeqytetit. Esni më shumë, vozitni më pak, jeni më të shëndetshëm, ju dua.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Urban FM, 93, Big Bass.
1: Familja mbjitet, ati ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hi, this is Barry, and you're listening to Urban FM.
4: Don't get to sleep. Get out listening.

0: përpara ka burra borra, tash burra po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, a jështë dhja jo burra, o kruaur. A kuptan? Njerë tani suko burra, njerë tani suko gra, a kuptan?
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
3: Më fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Olaj nuk lejna, për bjetë në pjesë. Olaj se ko këtu dhe mpira.
5: Oh, banë?

0: You're listening to
1: Urban FM. Second. Mos e om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Banger, banger, banger, banger, bon shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: shikoj të imi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmët, jo më rëmët. Urban FM, 103.5.

want it. You know what I mean? Kind of holy water-ish.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton, a fatizo.

0: Jeg bliver DJ Ray.
1: Hvad da her? Vi er flere, eller tjena?
0: Så er jeg på noe, vet du fint.
2: Jeg kjenner ikke på dørene. Må jeg med på noe sikali?
3: Urban FM.
4: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'kop dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: A ve marim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: një kuti tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Oj Donjet, çe ka bër? Te burra këtë të kisha më kohë me më bëjsa na?
5: Kur

0: Pekin inzet. Regvala në rakop, ku kufla kam dule. Se, na, e kena klimën këtë, zote, më se lash kërkom parim, se do me thonë trut vlojnë.
1: Po në femnë që në 3.5.

0: pa diçka për ma letrë dhe labrë dhe më mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: Urban FM, niciun trafic pas.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Depozita avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Ej, ku je që o ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: A më interesant që është lëpë ose një mirë ose si pasonime, pos lëpë është pasonime një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
10: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

Dalonia Second, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Për nëryshe, kur t'jes pa porve që jo vizitorion, për nëryshe, si t'boj pore i që i poj mishin me njerë.

0: Muzikat tekno, shumë, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca F. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

Thank you.

0: Unë apelojte kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetitën dhëmpirat? Ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rëmburë që o, bo, që s'po më i bo në ratë.
2: Urban FM ishte 3.5.
3: How much I danced?

0: Trizan kryesora njët për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im. Je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.